به خاده لزی دا به غم لزی سر را پاسی چلی سپیکر با چلی جماعت سپیکر با کل کرنگی گی پا ده که ویخ شما چه پام میشنو دا جماعت لوت سپیکر او کرنگی دو او مولاو ویل چه دا کلی خلکو یو ضروری اعلان واره دا پلانکی خان لور پا حق رسیدل دا او ټول کلی چم تا خواست چه دا حقی اجره تا یو کٹ زان سر راوالی و زان رو رسید دا سید مینوال او غی اعلان ته وګ خو دې چې ګل مړی خو بهر حال الله دې را ده خاص دې د مامیګان دا خو زمونږ هر څه هر څه دي نور تاسو څنګه زما لستر خاموش لستر تاسو څنګه خاموش سر زما سی سوک پروګرام اوري مطلب دا دې هغه بالکل نه میسج کین نه کال کین هغه خلک

بالکل مینوالو زما خسته مینوالو زما خوګو مینوالو گپ شپ پر لگو ستاسو کال میسج ٹوکی ٹکالے.

0: واه زار شمه بجلي والله تجراشي كنا وي وينو وچه کل لارشي وچه بيانن سبا ودونه بي قويجدنه بي سالگيري بي او بجلي نوي او تشمه کپونه بي صد خیال لاتا سوی با
1: نبو تورس پی نجنده کی
0: او چه بیا در تا بیریانی پراته وی چاول در تا پراته وی
1: اتور تا صرف گوری
0: صرف گوری زمانی پا توبو توبی
1: توبو توبی
0: او بوتلو مگرم وی وی وی وی
1: صرف پا بوتل گزاره
0: وی بیا بزر دامیم بیا در خیر تی در گوله زن سر اوڑه ایڈوانس که دا خیر دی دا ودونه کوژدنې لغوانې مخکې وروستو کوی دی په شکال نه بجلی نه او بیا داسې حالات وي نو څه به کوی او بیا چې پکې ګاډي کې ټویټه کې بیا په سیټ کې پنځه پنځه کینی اتلس راځي بیا پکې شپږ ناشو وای وای وای وای وای زما دې
1: پتوبوتوبی
0: دغه بیا را بله ډرامه یې زما وروره او بیا به ورسره دا ګانه لګولي چې ډېره موده پس په مونږ سیالي راغلې ده خوشحالي راغلې ده وای نو مبارکی می دل راک ماشاء اللہ ما تو داسی اندازے لگی خیر داخری آخری بدن تپوس کو چی داسی سیدھی کا نا چی ما تم پتہ نہیں ساسو پتے اونچ لگی
1: اونچ لگی خوشحال ہے.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا ترلاسه کولی شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیری په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درو رزق وی جمعه ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ؟

0: اردونکو کال کولی شئ پروگرام کې مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ. اخري یو څو منټان د پروگرام مونږ سره پاتې دي، کچر کې تاسو څه پوښتنه وي ډاکټر صاحب نه بالکل تاسو کال کولی شئ. اردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې بدوی خپل پیډي کوي، د سحر اتو نه واخله مازیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وي. کچر کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج کامیاب علاج چکم دیغه حاصلولی شئ. اردونکو کچر کې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او زمونږ د کلینک اډریس تاسو ته معلوم نه وینو، زمونږ د کلینک پته ده نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. سنگ تاسو گٹ موڑ میدان ترا شل چکم دش نه دکاډونو نوی دفتر دے بالکل اغه خوا کی زمندغا کلینک چکم دغا موجود دی. زوبمگا یو کالت رفت ګورو چلان باندې سوکتی او سبب الغڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو د کوم زینا خاګیز بوڑای نه سوک کوي جی. خبرې نامه سره دستاسو جاوید. جاوید سنگ خیت پروگرام کی درد ہر کلے وایو خاص پختنا با ڈاکٹر صاحب نے لری جاوید خان جسم لے چسار پاسی بھی پاڑو کی بانی درد ہوئی

0: By the way, next massive issue was Nima Pahada, Nima Zira, Nima Zarghunada, the Ashna, the Lance, Manada song play. Please, I'm Ria Jane. خوشاله بعد توسی که منگه زی کم سنگون لگون ها غبه انشاءالله دا سیوی جی تاسو بلکل خوشاوی ها و چکل منگه پا پروگرام ختمون و آقا وقت که بیا آقا دا محفل والا دعا ہوئی چه منگه گنان کاری آو کاری جی آو کاری کار پر لگو ری خواه Next mass after she was, no, thank you. Ha. What? And by the way, we have a call. You decide to pick her attend your call.
1: I think.
0: Once more, try and I will try to pick her attend your call.
1: Try again.
0: Next mass of the show was what? Like a next show ke ba hum nahi mara us hora galai sala zibya ta to we halaki us ragale sala bia ji thank you sas khabarone ke daratak
1: na so ki zam pai sala ri pai zam pai ho jaga na ki pe hor ke mera kar de no bia gana pas aga nika mera de khapa jar yu jar kar sha no nika khwa zam swat ta no padi ho jaga ma abal mo problem ni mera chakar sha no bas کارونم دیر دو مورو پلان می مراشنه مثلا مخا زکه چکرلم زما او یه مورو پلان سم ملو جو بیا

خبره وی نیک سما سب د شواز پټ بدی قتل رات ک یاد دشی هم بدی خندل رات ک یاد دشی او هیر بدی تر مرګ پورې نکړما داسی دا بدی وهیل رات ک یاد دشی فار یو مستر آی ایم ریاض تھینک یو سو مچ فار یور ایکسنور شو